Oh, okay, obi am my dear. Na ye kwe ni ye sorry fi die no su sisi a. Nonum nona ya ba pa.